bom se awrade ye de enim bosumi ye womi bosumi de do akama fie kona wie ye de opese ka awrade yanim guase yanim onyam edani enim guase ye enna dudu aka ne mere kakra akama fie kona wie ye emponi fie de yanim awrade ah

0: for di kan no eye bronsam ochinyase ye no
1: Ewada
0: na Ewurade nyamidi fo ene yen eche Ewurade asem
1: my god
0: me follow your pa o si o tanfo o di kan no eye den
1: ochinyase ye no ewada dan no
0: na tren so ma yate ase se ye nam ogoma Yesu Kristo moja
1: my god
0: ene ya dance di so ene ye di ni sunkoni
1: yes
0: milumie no bompa ye
1: Yesu den
0: ochinyase bi

0: My God. Onipa bia wa utumu nse enu me da wa bra boso. Enyo obi ne ka kire wo ba utumu ehu se. Enu bi e bi da.
1: Enu me bi da so.
0: Because o ma me o ware na wa de egu ye.
1: Sanity.
0: O wo ba ko mi enu wo mi ensa. Esu no bia ne ne papa.
1: Sanity.
0: Wo so wa wo ba ko. Wo nyenye ekunu.
1: Debio.
0: Mienu nam kwan so ba unyenye ekunu
1: bebi
0: ne papa kura unyen hunu
1: the same trend
0: the same trend adie no ade kura na na eto no
1: eyenomie
0: ene san ye limitation
1: my God
0: because a say ni pani suade ehu enu ti ene anope
1: ene anope
0: nim nomie ada o
1: so nomie ada o so
0: nomie
1: ada o so
0: nim nomie
1: ada o so nim nomie
0: ada o so
1: yesu moja
0: yesu moja
1: yesu moja
0: wa has

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
2: Asepa FM.
0: So, Eladidi, Ebi, Diemuaha. Na enenso ya basi ebe ye nyankopon ejuma. Bible say say de bia loye ye ne osoma ye no ejuma.
1: Amen.
0: Je enenso ya ba ye be ye ne osoma ye ne ejuma. Amen.
1: Amen.
0: Pacha osofo ofo di bompa ye ne afa ejuma die ne hyase.
1: Amen.
0: Amen.
1: Adin enenso tun fo ya da wase ene enyumre nso.
0: Amen.
1: Wo adekase a wa amaye.
0: Amen.
1: Ewade wa hwe so de ye ko enyuma so san de ya bedu anuma sundwiem.
0: Amen.
1: Empire bonse de asedani aye mo ntontom ehye odigun ko enunya.

0: of Shemamin. Jeremiah 1, verse number 4. And only ever be said, you may dinner say. Pasha wa wo fie bia nso bue Bible mu Jeremiah 1 verse number 4 na nso kenkan di achi se ne yekenkan no be so beti ase mpacho yenko
1: yekenkan fri yenwe nguma no
0: yenko
1: eti ba ko ne kenkan so ye 9 mhm o se na urade asem ba me nche se
0: o se na urade asem ba me nche se
1: minya nwe no wo no
0: o se minya enwe no wo krempo no
1: wo ye funu mu no
0: e wo ye funu mu no
1: awo
0: twa mu no awo awutwa emu no
2: Asempa FM e te wo
0: e na midi kan ti wo ho
1: si odifo me man
0: e na urade se o si wo odifo de man ne man nti wo awo fie me ka che we na nyumre se urade se onya nwi wo mpo na wo nim ni odo ba be ye wasase
2: yes

ton on yenam yo 90 san yo mani nyina mu yidi kupu no mo enam wonam wunti obi adwuma egu enam wunti obi sika e hye because nya me afro say ye adwuma ye na adwuma ena wo se wonye ena wo kwa sho obi adwuma mu ena wo ye obi adwuma ena ohun so npa ko na adwuma na egu wonhun so npa ko awale na awale nya me afro wo say ye na adwuma wo se wonye na adwuma be wale nti wonhun se obi obi ba wo ma ne ho che no ena nya me afro say ye bibi nti wo se wonye nti wonhun se company sia wo bu ebu ye nya e hye ena yo na ka say o joni ni nti e sheni muni oma nyina ra omu toto di gupu numo ne me ka kire o se

0: frima hu ya mesu mesu me frɛ awurade
1: na yona fi na hu hia mu su frɛ awurade ene ye be fi ya hu hia mu ye be bɔ mpa ye ye be fi ya hu hia mu asu frɛ awurade aka kyerɛ sɛ fo awurade sɛ bɔni biala ya ye asɔden biala ya ye awurade fa kyɛ ye.